Goștara ne mai ergea era în amaș madre. Pe ea me mai esta merale mare pe ea mreșauțo. Delal, ez meral, ez hamea kia, amet. Diar de la lamă negri oazena, deime Elif uvayan me emine idalere bero, maspasian ho meralere kene, maike deire diari de la lamă megri diari, dadiatso Elife malevnane deste dadiatso ekeva, maslaman ho reșavene, uvayan eto emine u idalere ma diari kene, u goștarane vengra diore, kerem bikere ma deire diar de la lamă negri goștari bikere.

Alien oanen soruzerin bunăciun. U pele navaș ve în raș, ca dână dăști un ovalan. Tatar ue gru ca pasan de carajada, kefer pie șef gărat hapinen. U bedengia șeveda, peșna lângie merhasante.